0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 6:16.

0: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 36 minut.

0: le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lep pozdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radiu Tomi.